0: krížika s kovovým nápisom INRI. Je to čosi, čoho sa zakladateľka celý život dotýkala. Aj pre nás, keď sa toho budeme dotýkať, alebo aspoň ten vzťah ku krížu si vytvoríme, aký mala ona, tak nás to dovedie k svetosti.
1: Cesta na Kalváriu je našou cestou. Musíme ísť na Kalváriu, aby sme prišli do neba. Ako možno váhať objať kríž a dať sa naň úplne pribiť, keď odmenou nám má byť večnosť? Uvedomme si, že kríž, jedine kríž vedie do neba. Iba utrpenia nám otvoria cestu do neba.
2: A čo pre vás znamená utrpenie?
3: Každého človeka čaká to utrpenie skôr či neskôr. Pán Boh nechce nás zničiť tým utrpením, ale posvetiť. Utrpenie povýšil na nástroj, cez ktorý môžeme získať spásu. A preto aj príjmaním vlastného utrpenia, ale aj obetovaním každodenných povinností a činností môžeme takto prinášať nejakú obetu za spásu duši.
4: Keď sa ho pýtam, je skôrši dlhoši, mi odpovedá nič, že to znamená, že ešte
2: čakáme.
4: Ešte. Odkedy som posteli taždý deň po Ježu, ja nič nechcem vyjadeň, to robí čo si chceš. Brnilo by som sa dostala ku nemu.
2: No veď to. Ako dlho ste pracovali v seminári?
4: 20 rokov.
2: 20 rokov?
5: Bohoslovec dostal hokejkou po čele, začala tiec krv, hneď tam prišla, ošetrovala taká jedna staršia sestrička, ktorá ešte žije, už je ležiaca a hovorí mu, Janko, prosím ťa, len to obetuj rýchlo Pánu Bohu, aby to neostalo tak zbytočne vytrpené. Obetuj to rýchlo, páčilo sa mi to. Nech to nepadne na zem. Nech ani jedna bolesť, jedna slza, jedna kvapka nepadne tak zbytočne na zem.
4: Som mala rada tých hlapcov, to také boli zlaté.
6: Keď mala Alžbeta Eppingerová 31 rokov, po tretí krát vážne ochorela a 4 roky zostala pripútaná na lôžko. Osobným utrpením dozrieva a opäť nachádza útechu v častom prijímaní sviatostí a v rúcnom rozjímaní nad utrpením Krista na kríži.
7: V čase, keď trpela, sa stala najviac závislou na Bohu. Dostala najviac milosti práve vo chvíľach, ktoré možno pre ňu boli ťažké. Znamená, že kríž sa stal naozaj jej prostriedkom k napredovaniu v duchovnom živote a k zjednocovaniu s Kristom.
6: Zo zápiskov farára Busuna vieme, že Alžbeta pravidelne začala upadať do stavu extázy, kedy sa jej zjavoval Pán Ježiš a Panna Mária. Počas vízií dostala mimoriadne dary, dokázala čítať vo svedomí ľudí a oznamovať budúce udalosti. Alžbeta počas extáz opakovane počula výzvu, aby založila vlastnú kongregáciu, ktorá by prednostne slúžila chudobným chorým. Biskup, ktorý bol presvedčený o mimoriadnych daroch Alžbety a raz jej aj zamietol vstup do už existujúcej rehole, sa tejto myšlienke potešil a založenie kongregácie schválil. Alžbeta si z úcty k svätému Alfonzovi Mária Liguri zvolila rehoľné meno Alfonza Mária a po prijatí rehoľného rúcha zázračne vstala z postele.
7: Si bytostne mohla uvedomovať fakt, že Boh ju drží. Ak ju Boh opustí, ak jej nedá svoju milosť a svoju sílu, tak celé jej dielo padne. A táto závislosť na Bohu ju robila na jednej strane možno niekedy slabou, hej, že počúvam niekoho, ale na druhej strane sa stala jej veľkou silou, cez ktorú dokázala ona niekedy aj negatívne odpovedať na niektoré žiadosti biskupov, ktoré prichádzali už neskôr. Dokázala rázne riešiť niektoré veci, ktoré prichádzali v živote spoločenstva. Lebo vedela, že nejde o ňu, ale ide o Božiu vec.
6: Všetko, čo bolo pre zakladateľku podstatné, uviedla v pôvodnom názve rodiacej sa rehoľnej spoločnosti. Vznikla tak rehoľa

0: dcér božského vykupiteľa na ošetrovanie chorých a na pomoc ostatným chudobným, zriadená na česť najsvätejšieho Ježišovho srdca a nepoškvrneného srdca Panny Márie pod ochranou svätého Alfonza z Liguri a svätej Terézie z Avily.
1: Prvá polovica 19. storočia znamená v Európe nielen vážne politicko-spoločenské zmeny, ale predovšetkým priemyselnú revolúciu, ktorá zo sebou prinášala obrovskú chudobu. Takže tu vychádza výzva zo strany Alfonzy Márie starať sa o tých najchudobnejších. V tom čase vzniká obrovské množstvo reholí, ktoré majú diecézny rozmer. Čiže v tom je založenie kongregácie dcér božského vykupiteľa na tedajšie pomery úplne štandardná záležitosť, ale je tu výnimka, že kongregácia vzniká na podnet Ježišov. Čiže navonok vyzerá tá kongregácia ako jedna z mnohých a predsa je jedinečná.
2: O tretej, nie? Máte ju tu na svätej omše, pater Roman.
3: Pôjdeme na omše.
2: No, to super. No. To tých tučí chodzice. Čo ste si poupravovali?
3: To som nosil ako do terénu, viete.
2: Aha, no.
4: Ja som od malička chcela byť jedine zdravotnou sestrou, nič iné. Na geriatrii, kde som chodila na prax, kde som aj potom robila, tak sa mi stala situácia, kde pacient bol sám v izbe, zomierajúci. Jak vydýchol, tak mu vypadla slza z očí. A vtedy som si tak povedala, Bože, že ja chcem nenechať toho človeka samého zomrieť. Že keď toto má byť moja služba, toto chcem robiť. Ja som nikdy o reholi ani nesnívala, netužila, ani nejak nechcela mať. Ale fakt na tej geriatrii to tak asi nejak Pán Boh ukázal, že toto je tvoj smer, že tu ťa chcem, aby si bola pri nich a bola moja celá.
3: Vezeme sa cukrárne potom.
2: Tak, veru.
3: Nevkoj sme na pivo.
2: Nie.
3: Nemôžeme. Ani omšové víno, nič nepijem.
2: Tak.
3: A toto som čest zahodil cigaretku.
2: Fakt? No tak super, jednička.
3: Aj vizuálne čistejšie dýchanie mám.
2: No vidíte. Nie, to je lekár ešte budzece.
3: Zavčasu treba presať tým, kým nie neskôr.
2: No. Yeah. Tak, Michal, ešte raz, držte sa, počúvajte, vidíme sa zajtra. Dobre?
3: Áno, dovidenia zajtra a šťastlivo.
5: Skôr, ako pôjdete k chudobnému alebo chorému, ktorý sa nachádza v zložitých okolnostiach a keď neviete, ako začať, postavte sa na pár okamihov pod kríž a modlite sa. Ježiš, povedz mi, čo mám robiť pri tejto alebo inej osobe. Daruj mi vhodné prostriedky, aby som pri tomto chorom splnila tvoju svätú vôľu. A potom choďte plné dôvery ďalej. Všemohúci Boh vám dá vždy dostatok múdrosti, trpezlivosti či vytrvalosti.
6: Výborne.
7: No.
6: Moment.
7: Ani som neplakal.
6: No vidíte. Dobre, pridržte si.
8: Na začiatku reholného života, keď som prišla do kláštora, tak som si zapamätala tak hlboko v srdci slova jedného kňaza, ktorý povedal, že povolanie ste dostali preto, lebo ním najskôr dosiahnete spásu. Ale povolanie ste dostali aj preto, aby iní cez vás mohli dosiahnuť spásu.
7: Keby som hodnotil stupnica, ja znam, jakú dáme, od 1 do 100, 101 body, a veľká hviezdička. Veľká. Ale nečuje dúfam.
8: Jo, pán Vranč, vy ste podarení. Ako keby tí ľudia od nás očakávali ešte čosi viac. To duchovno, to, čo, k čomu ma Pán Boh povolal. Je, že nie je to len o tom ošetrovaní tých rán. Modlím sa za tých ľudí, ku ktorým prichádzam. Som vedela pomôcť, nielen po tej telesnej, ale po tej duševnej stránke. Čiže nedá sa to oddeliť jedno od druhého. Aj matka zakladateľka nás tomu vyzývala, aby nestarali sme sa iba o telo, ale naozaj aj o tú dušu. A jedným z týchto možností je naozaj priniesť toho Krista tým ľuďom a povzbudiť ich vo viere.

Naše povolanie nás volá k chorým. Horlivo sa poberajme k ich lôžku bolestí s úmyslom doniesť im pomoc pre telo i dušu. Bohužiaľ, duševná bieda neraz prevyšuje telesnú chorobu. Bohatý či chudobný, vážený či neznámy, čo na tom záleží?

0: Nech si o nás svet myslí čokoľvek. Poďme, aby sme podali pomocnú ruku tým, čo upadli do otroctva zlého nepriateľa. Každý deň prosme Pána o silu vykonávať túto službu bez obav a strachu. Akokoľvek o nás zmýšľajú, my buďme vždy na strane chorého človeka, ktorý je na našu pomoc odkázaný.
1: Vzdávajte sa.
2: Ďakujem.
1: Dobre, držte sa, tak šťastlivo.

0: To najdôležitejšie pri modelovaní je spoznať tú osobnosť. Spoznať, aká je, a potom ten charakter pretaviť tou modeláciou. Pre mňa najcharakteristickejšie v jej živote je práve to, že sa pevne drží kríža Ježiša Krista, ktorý je pre ňou nádejou a istotou. A to si myslím, že môže byť pre mnohých jej veľkou inšpiráciou aj v tomto storočí. A taktiež tá dynamika robí krok, ako keby viery robí nejaký krok vpred. Je tam habit, ktorý je rozviatý vetrom, čo by mohol symbolizovať, že čelí nejakým prekážkám, chorobám, že za každých okolností si nejak udržal vnútorný pokoj.
1: Krátko po založení rehole v roku 1849 sestry v kláštore živili 300 chudobných a z toho mnohé siroty. Alfonza Mária Eppingerová sa neuzavrela v tichu kláštora. Otvorila ho bedárom, s čím sa otvorila aj nebezpečenstvu istej hrubosti, špine a hluku.

0: Moto jej života bolo: majte odvahu, Boh je s vami a plníte jeho vôľu. Toto odporúčala sestram a ja vnímam, že toto odporúča aj mne dnes. Maj odvahu, Boh je s tebou a plníš jeho vôľu.
1: Urobila to, čo iné rehole nedokázali urobiť. Každá rehoľa mala svoje sestry v nemocnici. V nemocnici, nikde inde. Tam, kde nikto nechcel ísť, ona ich poslala. Bojiska a epidémie. Tam teraz Kristus zomiera.
2: Nič nemôžeme bez Božej milosti. Nikdy sa nemožno spoliehať na svoju učenosť. Nášmu Spasiteľovi máme neustále predkladať svoju biedu a úpenlivo prosiť, aby nám pomohol. Máme neprestajne volať, aby stál pri nás, ale toto dokážeme len vtedy, keď budeme mať veľkú dôveru a budeme to robiť ako deti.
3: 35-ročnú zakladateľku kongregácie sestier Božského vykupiteľa opisuje jej súčasník farár Busson nasledovne. Vyzerá, že je duchom sústredená a neustále zjednotená s Bohom. Hovorí málo, a to len vtedy, keď má tlmočiť nejaké pokyny, rady, napomenutia či slová útechy od svojho nebeského ženícha. Vtedy hovorí výrečne, živo, energicky. Hoci jej tvár máva obyčajne vážny výraz, jej povaha vôbec nie je mrzutá. Ľahko sa k ľuďom priblíži svojou vľúdnou, úprimnou veselosťou.
4: Naplňalo ju radosťou, že mohla milovať Pána Boha a slúžiť ľuďom. Zdrojom tejto radosti bola schopnosť obdivovať Božie stvorenie a nezatvrdiť si srdce. Posolstvo blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej je jednoduché. Ak budeme milovať Pána Boha a ľudí, tak potom budeme šťastní. Napriek svojej krehkosti a zraniteľnosti umožnila Bohu, aby cez ňu prejavil svoju moc. Vďaka tomu sú aj po 150 rokoch jej sestry prítomné na mnohých miestach sveta, predovšetkým tam, kde je veľa utrpenia.
3: V regióne Alsaska v severnom Francúzsku, odkiaľ Alfonza Mária Eppingerová pochádzala, ju ľudia už za jej života považovali za svätú ženu. Prispeli k tomu najmä jej mystické zážitky.

zážitky a neúnavná služba pre druhých. Muselo však ubehnúť mnoho desaťročí, kým si aj zvyšok sveta uvedomil, že táto žena s podlomeným zdravím, negramotná, v mnohom predbehla svoju dobu.

0: Povedomie, že naša prateta založila rehoľu, je u nás v rodine stále živé. Starý otec z maminej strany mal napríklad v modlitebnej knižke fotografie a obrázky matky Alfonzy Márie a písal si na ne jej myšlienky. Eppingerovská vetva si ju vždy uctievala ako svetú, hoci ešte nebola blahorečená. V rodine z otcovej strany zas o nej ako o svetici síce nikdy nehovorili, no ako chlapcovi mi často opakovali, že raz určite budeme mať v rodine svetú. So starou mamou sme chodievali pešo do Niederbronnu, aby sme sa modlili pri jej hrobe. Hoci jej ostatky boli vtedy už prenesené do materského kláštora kongregácie v Oberbronne.
1: Aký krásny príklad dáva svetu duša, keď vo svojich utrpeniach prijíma všetkých ľudí, ktorých stretne, s radosťou a jasnou tvárou. Modli sa, trp a nes svoj kríž so mnou. Žiaden smútok a žiadna skleslosť. Vaše utrpenie a námahy nesmú zarmútiť ani vašu tvár, ani vaše myšlienky.
2: Keď sa dokáže život čnosti, že je taký bezproblémový a jasný, tak po promulgácii dekretu je treba dokázať aj zázrak kandidátky na blahorečenie, ktorá nie je mučeníčka. No a v našom prípade zázrak bol spracovaný ešte v roku 1962. Pri pokračovaní na tomto procese o údajnom zázraku bolo veľa ťažkostí v tom, že už nebola kompletná klinická dokumentácia, nežili svedkovia, nežila uzdravená. V tej finálnej fáze na tom pracovalo 12 lekárov.
3: Zázrak sa stal v roku 1955, keď do nemocnice prijali 66-ročnú madame Thérèse Guyot s diagnózou ľudovo nazývanou mizeréle. V priebehu 5 dní podstúpila pacientka 2 náročné operácie, po ktorých lekári však konštatovali, že stav sa zhoršuje a bude nasledovať smrť. Ošetrujúce zdravotné sestry sa začali s pacientkou, ktorá bola pri vedomí len chvíľami, modliť novénu k Alfonze Márii Eppingerovej a na posteľ položili jej relikviu. Do rána sa stav zomierajúcej ženy zásadne zlepšil. Rana po 2 operáciách sa zahojila do 24 hodín. Hoci tieto problémy zvyknú recidivovať, po nevysvetliteľnom uzdravení už pacientka nemala podobné problémy. Žila ešte 19 rokov a nemusela držať žiadnu diétu. Poslaním dcér Božského vykupiteľa je konať skutky milosrdenstva a mať pritom na zreteli Božiu slávu a spásu duší ako svoj hlavný cieľ. Podľa prvých pravidiel z roku 1849, ktoré zostavila zakladateľka, matka Alfonza Mária, majú sestry predovšetkým ošetrovať chudobných chorých a prichýliť chorľavých starcov a starenky. Sestry vykupiteľky sa tiež majú ujímať chudobných a opustených detí a starať sa o ne, pokiaľ nebudú dobre poučené o náboženstve a pokiaľ nepristúpia k prvému svätému prijímaniu.
4: To je úplne jedno, či učíme, či sme pri lôžku, či sme pri deťoch, či sme v kancelárii. Pracovať na spáse duší, že dať zakúsiť ľuďom, s ktorými sme, s ktorými prežívame deň, čas, priestor, to, že ich Boh má rád. Či už cez ten čas byť s nimi, čo v dnešnej dobe je veľmi vzácna vec, venovať čas druhému, alebo vedieť, pohľadiť tie decka, či zahrať s nimi ten basket,

0: Je, sestrička!
1: Keď majú hrať sami, tak sa im nechce. Ale len čo sa pridá kolegyňa alebo nejaká sestra, tak už proste všetci sa prilepia. Hej, že to je tá túžba, mať pozornosť. A tak nemajú, že ich má človek rád, lebo keby ich nemá rád, tak uteká od nich. Ťažké chvíle sú, ale nie sú večne. A je dobré, že sú, lebo nedá sa byť stále iba šťastný, veselý, stále byť v pohode. A tak takým utrpením a ťažkými chvíľami potom prehodnocuje mnohé veci a prichádza po nich tiež veľkonočné ráno.
2: Prvým sestram sa prihovárala a ich formovala pre ten apoštolát, keď povedala: na zemi ste jediným predmetom mojej lásky v Pánovi. Ste takým drahokamom pre mňa, ktorý odovzdávam Bohu každý deň. A toto je také krásne, keď môžeme aj my dnes povedať svojim spolusestram: si pre mňa drahokamom, si pre mňa vzácnou, si jediným predmetom mojej lásky v Pánovi. Mám ťa rada.
3: No, jak ste prišli do kláštora, nám povedzte, to nás zaujíma.
4: Išla fronta a povolo, že Rusi idú. No tak, čo spravíme? Vyšný koniec bombardovali. Ja som vyšla z tej jamy a som si tam kľakla pod briežo. A som povedala: Pane Bože, keď prestane vojna a zachováš náš národ, pôjdem do kláštora. Ozaj, že lepšie mi vybrať nemohol.
5: Ja nemám rád, keď sa hovorí, že sestry sa zriekajú všetkého a všetko opúšťajú. Cez svoju chudobu poukazujú na to, že Boh je ich bohatstvom. Cez svoju lásku hovoria o tom, že Boh je osoba, s ktorou sa dá vytvoriť hlboký vzťah, ktorý dokáže naplniť ich ľudské potreby, aj duchovné, aj psychické. A možno cez svoju poslušnosť poukazujú na to, že Boh je ten, kto dokáže viesť človeka.
6: Môj Ježiš, môj božský ženích, Ty chceš, aby som všetko niesla v tichosti. Pomôž mi. Odstráň z môjho srdca egoizmus a svoj vôľu, lebo inak ťa stratím. Prosím ťa, nenechaj ma ani len na okamih samú.
7: Spoľahni sa na svojho ženícha, dcéra moja, a často volaj. Nechcem nič iné, ako plniť vôľu svojho ženícha. A pretože si toto podriadenie u teba veľmi cením, znásobím svoju milosť v tebe. Povediem ťa za ruku a ochránim ťa pred každým nebezpečenstvom.
8: Oni sú stále v tom svojom habite, všade chodia, všade svedčia. Oni nepoznajú prestávku v živote pre Krista. To sú doslova ako také Božie lana spustené, kde si teraz na zem a pomáhajú nám ťahať sa hore, hore bližšie k nebu.
9: Sedemnásť rokov po založení kongregácie zažíva jej zakladateľka obrovské sklamanie. Silnejúce nacionalistické tendencie vyústili v roku 1866 do oddelenia viacerých kláštorov a vznikajú tri nové samostatné kongregácie v Rakúsku, Maďarsku a v Nemecku. Alfonze Márii ubúda síl a jej zdravotný stav sa zhoršuje. Rozdelenie kongregácie ju úplne zlomilo. V nasledujúci rok, v lete 1867, matka zakladateľka ticho zomiera.
5: Vo všetkých vetvách ostala matka Alfonza živo prítomná ako zakladateľka. Sestry sa ma pýtali, že či vidím svetosť matky Alfonzy podmienenú zjednotením všetkých oddelených vetiev. Som im priamo hovoril, že určite nie, lebo svetosť matky Alfonzy sa môže prejaviť vo vernosti, spiritualite a charizme, ktorú matka Alfonza chcela odkomunikovať cirkvi a svetu.
9: Na územie Slovenska prišli prvé

0: sestry božského vykupiteľa len 8 rokov po smrti zakladateľky. Patrili k maďarskej vetve. V roku 1875 otvorili v Nových Zámkoch škôlku svätého Jozefa. Neskôr zriadili ľudovú školu a viedli aj dievčenskú školu. Slovenská provincia sestier božského vykupiteľa zriadila v roku 1997 duchovnú rodinu, takzvaný Tretí rád. Cieľom je výmena duchovných darov medzi ženami, laičkami a zasvetenými sestrami. Členky duchovnej rodiny sa majú snažiť prežívať svoje osobné povolanie k svetosti cez modlitbu, spoločenstvo, konaním skutkov telesného a duchovného milosrdenstva a konkrétnou pomocou núdznym.
1: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
2: Pán Ježiš povedal matke Alfonze, aby trpela a mlčala a modlila sa. Ja si myslím, že jedno od druhého nejde oddeliť. Pán Ježiš od matky Alfonzy chcel, aby z jej úst nevyšlo žiadne slovo, ktorým by sa sťažovala na to, čo žije. Pretože v tichu človek môže poznávať Pána Boha, môže hľadať jeho vôľu, ale dôležité je to mlčanie srdca.
3: Verím tomu, že ma sprevádza, že mi pomáha a že si praje, aby sme naozaj boli jej verné sestry. Aby som bola aj ja jej vernou sestrou a ma vedie k svetosti takej, akú verím, že ona si už v nebi užíva.
4: Svetú omšu vždy končím slovami: Nech vás na príhovor našej nebeskej matky a na príhovor blahoslavenej Alfonzy Márie žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Verím, že je stále prítomná v ľuďoch, ktorí túžia konať dobro. Ona jednoducho nemôže prestať robiť dobro, veď to bol jej život, jej vášeň. Verím, že sa stále zapája do budovania Božieho kráľovstva tu na zemi. A je len dobré, ak sa ľudia počas kňazského požehnania napoja na srdce matky Alfonzy Márie, aby sa tak ako ona, aj oni mohli stať požehnaním pre druhých.
5: Všetku svoju dôveru vkladajme iba v Boha. Od Neho očakávajme a dúfajme vo všetko. Nikdy neuverme, že nás chce opustiť. Veď čo Boh robí, je vždy pre nás najlepšie, pretože nechce dopustiť nič, čo by nám bolo na škodu. Našu lásku k Panne Márii preukazujme predovšetkým modlitbou posvätného ruženca, lebo touto modlitbou získavame veľa milostí. No predovšetkým nestrácajte odvahu. Boh je s vami, ak plníte jeho vôľu.

Niektorí ľudia kladú otázku, ktorá je na prvé počutie naozaj veľmi logická. Ako môže manželom radiť katolícky kňaz, ktorý žije v celibáte a teda nežije v manželstve? Ako môže manželom radiť teda človek, ktorý s manželstvom nemá nejakú skúsenosť? Tak položme si otázku, či tvrdenie, že kňaz nemá s manželstvom nejakú skúsenosť, úplne pravdivá. Tak každý kňaz vyrastal v rodine. Teda vyrastal v prostredí otca a mami, teda manželov, a mohol manželstvo vnímať ako dieťa. Takže už tu vidíme, že celkom nie je pravda, že kňaz nemá žiadnu skúsenosť s manželstvom. Okrem toho, kňaz má súrodencov z pravidla, tí súrodenci majú svoje manželstva a vidí toto manželstvo a v niektorých prípadoch dokonca môže byť pozvaný zdieľať problémy, radosti, starosti rodinného života. Čiže skúsenosť s rodičmi, skúsenosť so súrodencami, prípadne so spolužiakmi, so známymi a tak ďalej. Okrem toho, kňaz z povahy svojej činnosti vstupuje aj do prípravy mladých ľudí, ktorí sa rozhodli zobrať, zosobášiť v kostole, na ich príprave, má účasť na ich príprave. A počúva ich, vníma ich, vidí, ako to manželstvo vidia, ako ho vnímajú, ako sa na ňo pripravujú, do akej miery zodpovednosti berú ten veľmi radikálny záväzok v šťastí, nešťastí, v zdraví, v chorobe, byť darom pre druhého až do konca svojich dní. Samozrejme, že kňaz nemá skúsenosť so všetkými dimenziami manželstva, najmä s dimenziou sexuality v manželstve. Ale manželstvo to je vzťah, manželstvo to sú krízy, manželstvo to je riešenie konfliktov. Čiže v manželskom a rodinnom živote sú mnohé také otázky, na ktoré kňaz môže odpovedať jednoducho ako človek, ktorý žije vo vzťahoch, človek, ktorý ponúka nejaké základné biblické evanjeliové východiska a tieto uplatní v tom svojom poradenstve. Treba povedať, že cirkev sama priznáva, že už pri príprave na manželstvo je dôležité, aby na ňom mali účasť manželia, kresťanskí manželia, ktorí žijú svoju vieru, žijú svoje manželstvo, žijú svoj vzťah, žijú svoju sexualitu z evanjeliových biblických východisk. A sú legitímnou, dokonca žiadanou a pozývanou súčasťou predmanželskej prípravy. V dejinách máme veľké postavy duchovných otcov, ktorí žili v celibáte, ktorí nežili v manželstve a ktoré predsa vyhľadávali ľudia, aj tí, ktorí sa chceli poradiť v manželstve. Treba tiež povedať napokon, že kňaz, ktorý povedzme pôsobí 50 rokov počúva ľudí, ako hovoria aj o svojich veľmi osobných veciach. Buď vtedy, keď prídu na duchovný rozhovor, alebo vtedy, keď prídu na svätú spoveď, alebo vtedy, keď sám ten kňaz vstupuje do riešenia nejakej manželskej krízy. Je to samozrejme skúsenosť veľmi špecifická, ale treba povedať aj veľmi široká. A zdá, málo ktorá profesia má možnosť tak hlboko vstupovať do hĺbky vzťahov rodinného a manželského života, ako je to práve kňaz. A toto je naozaj jedinečná skúsenosť. A kňaz, ktorý žije duchovne, ktorý je dostatočne erudovaný, inteligentný, vie túto skúsenosť pretaviť do služby pre dobro ďalších ľudí, ktorí ho prídu požiadať o pomoc. Sám som bol svedkom reakcie jedného človeka, ktorý priznal, že ako manžel by navštívil kňaza práve preto, že nežije v manželstve a teda od manželstva, od rodinného života, od manželských vzťahov má istý odstup, nadhľad, istý špecifický pohľad, do ktorého nevnáša svoje subjektívne názory alebo svoje osobné skúsenosti, ale vychádza naozaj z Božích východisk. Treba povedať, že kňaz je mužom modlitby. Kňaz teda je pod vanutím Ducha Svätého a jeho poprosiť o radu znamená zároveň dovoliť Duchu Svätému, aby aj on cez toho kňaza nám poradil to, čo je potrebné poradiť pre ten alebo onen manželský problém.
No a napokon treba povedať, že pán Ježiš sám nebol ženatý. Keby bol ženatý, v písme je to jednoznačne napísané, ale on ženatý nebol. A predsa v Káne Galilejskej premenil vodu na víno. Požehnal manželstvo. Takže, suma sumárum, to, že kňaz nežije v manželstve, neznamená, že manželom nemôže radiť. Pričom tí manželia sú samozrejme celkom slobodní v tom, či ešte aj niekoho iného, kompetentného, nepožiadajú o radu. Hovorím to aj z toho dôvodu, že už v manželskej príprave sú odborníci alebo ľudia so skúsenosťou pozvaní k tomu, aby tým, ktorí sa na manželstvo pripravujú, povedali svoju skúsenosť. A tak je to správne, tak je to dobré.

0: Tak začni už gusto, veď ja na to nemám celý deň.
1: Myslíš, že nás niekto sleduje?
0: Neviem, spýtaj sa.
1: Hej, sú tu nejakí moji ľudia, he?
2: Nikto neodpovedá.
3: Tak musel si niečo pokaziť.
2: No, lebo ty vieš všetko najlepšie.
3: Sleduj a uč sa.
0: Ak nás sledujete, dajte nám srdiečko.
4: Zábavné a náučné príbehy Barančeka Gusta a jeho kamošky Verky môžete sledovať každú nedeľu vo vysielaní televízie Lux.

0: Vydavateľstvo televízie Lux prišlo na trh so zaujímavou sériou kníh. Sú to príbehy o biblických ženách. Prečítať si môžete príbeh o Becabe, ale aj o Dalile. A práve o nej sa budeme rozprávať v dnešnej relácii Medzi riadkami. Teším sa, že môžem v štúdiu privítať Romanku Zrubcovú. Vítaj u nás.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ty pracuješ najmä v e-shope televízie Lux, kde si práve televízni diváci môžu túto krásnu knihu o krásnej a zradnej Dalile objednať a kúpiť a čítať. Anka Tótová v relácii Klubovka povedala, že tú knihu zhltla. Neviem, či aj s obalom, alebo iba to vnútro. Tebe sa ako čítala? Prezrať.
1: Kniha sa číta veľmi príjemne. Je to oddychové čítanie. Čítala som ju vždy večer pred spaním a veľmi rýchlo sa mi podarilo ju prečítať.
0: Aj keď tam tie filištínci sa mlátili, že dobre si zaspala?
1: Áno, veľmi ma to ako keby odpútalo od tých bežných starostí môjho života a som sa ponorila do úplne iného sveta.
0: Aký je ten svet? Ako by si hodnotila tie príbehy, keď ich porovnáš so súčasnosťou?
1: Ten svet bol veľmi odlišný a zároveň podobný nášmu. Odlišné boli zvyky tých ľudí, predsa len to bolo v roku 1200 pred Kristom približne. A podobné je emočné prežívanie ľudí. Ľudia aj v minulosti vlastne mali tie emócie a túžby podobné ako súčasný človek.
0: Takže túžili tiež vlastne po láske?
1: Láska, prijatie v komunite, bezpečie. Myslím, že tieto hodnoty stále ostávajú.
0: Takže ten príbeh ľudstva sa neustále vlastne opakuje?
1: Asi áno.
0: Napriek tomu, že teda tá kniha rozpráva ako keby zdanlivo príbeh, ktorý prežíva ľudstvo celú dobu, prečo by podľa teba mala byť v našej knižnici?
1: Je to obohatenie pre každého kresťana, ktorý chce spoznať Bibliu. Možno nevždy je to tam opísané zrozumiteľne a cez ten román si to vie každý lepšie predstaviť, pretože autorka tam dosť detailne opisuje to vnímanie tých postav, takže človek si vie lepšie predstaviť aj tú dobu, aj ten príbeh si vie tak vizualizovať.
0: Je to naozaj veľmi príjemná kniha. Musím povedať, že je to takzvaná tá z tej kategórie čítavých kníh, že sa číta sama, zhltne ju človek, ako ty si hovorila, na dobrú noc častokrát. Mňa zaujalo, že kniha je vystavaná tak, že sa skladá z kapitol Dalily a Samsona. Raz rozpráva ona, raz on, takzvaný ten ich Erzählung. A ako si vnímala tie ich vnútorné svety, keď sa takto striedali? Ako sa ti oni dvaja javili?
1: Je to veľmi zvláštne, keď my ako ženy spoznávame ten mužský svet, pretože ten je vždy predsa trošku iný, takže ten Samson bol vlastne dobre opísaný, vedela som si predstaviť jeho pocity, vnímanie.

0: Dalila, napriek tomu, že v Biblii vlastne je opísaná ako zradkyňa, tak tento príbeh opisuje vlastne tie dôvody, prečo zradila. Mala na to svoje dôvody.
1: Áno, a veľakrát tam aj vyskakuje v tej knihe, že ako keby boli v niečom takí podobní, že oni tak, obidvaja boli tak sami v istom zmysle.
0: Áno, boli vylúčení z komunity, obidvaja, pre rôzne dôvody, to ich spájalo. A obidvaja tu žili po láske, prijatí.
1: Takže tam sa vlastne potom prelínali a preto sa aj nakoniec stretli. Ja som Dalilu vnímala, ako si aj ty naznačila, dosť tak čierno-bielo, hej, tá zlá Dalila. Máš pocit, že nás niečomu možno tak aj naučila? Nejakým veciam iným, dobrým?
0: Určite áno. Trpezlivosti, vytrvalosti, veľkej odvahe. Dokázala prijať veľmi ťažký osud. Aj keď na konci túžila po pomste, keď ju dosiahla, zistila, že ju to neuspokojilo, tak každá postava môže byť vzorom, aj Dalila, určite áno.
1: A v čom sa ti zdala možno taká odvážna? V čom podľa teba bola tá hlavná dávka odvahy?
0: Dokázala ujsť, spriečiť sa násiliu, ktoré zažívala. Dokázala ako miešanka, v tom čase to bolo veľmi náročné, byť z kultúry, do ktorej človek nepatrí, a žiť v nej, presadiť sa tam. Dokázala sa naučiť remeslu, naučila sa tkaniu látok, aby prežila, a zaradila sa do života.
1: V podstate dlhý čas fungovala ako taká matka samoživiteľka, zároveň bola niečo aj ako utečenkyňa. A mňa tam zaujalo, že vlastne nepatrila, nebola ani filištinka, ani izraelitka, ani kanánčanka. Ako to tam mala ona vlastne s pôvodom? Myslím, že jej otec bol z Kréty.
0: Otec bol z Kréty, námorník, ktorý sa utopil, a jej mama bola, nespomína sa úplne presne, myslím, že bola z krajiny Kúš a bola čiernej pleti. A preto aj Dalila bola snieda, bolo veľmi viditeľné, teda, že nepatrí ani k Izraelitom, ani k Filištíncom.
1: Tam bolo pre mňa tiež silné, že sa to opakuje, a bola som aj prekvapená, že napriek tomu, že to bola doba, kedy sa tie národy miešali a tie karavány chodili, že aj tá matka vlastne zostávala zavretá doma, lebo oni potom žili vlastne v Gaze, tak aby nebola na očiach, lebo je čierna. A to ma tak aj zabolelo, že stále to tak nejako je, že predsa len nejaká táto diskriminácia, možno rasizmus, alebo taká neistota.
0: Určite toto áno. A v minulosti to bolo ešte silnejšie ako v súčasnosti. Tá mama sa musela skrývať, dokým spoločnosť by si zvykla na jej farbu pleti, a zvykla by si, že bohatý muž si zobral takúto ženu.
1: Musím povedať, že Dalilu som veľakrát vnímala aj ako takú dosť emancipovanú ženu. V dobrom slova zmysle, že naozaj vedela v tej danej kultúre, v tom danom čase, veľmi jasne vyjadriť svoj názor. Vedela za to zabojovať. Myslím, že bola v tomto obdivuhodná. Viem, že ty máš jednu pasáž, ktorú by si nám rada prečítala, že sa ti páčila. Tak by sme si ju mohli vypočuť a potom skomentovať.
0: Ako by som zostarla o 10 rokov. Na roztrasených nohách som prešla k Samsonovej lavičke a sadla si. Skúviňajúci vietor rozvibroval niete v krosnách a zvláštne rytmicky zastonal. Zatvorila som oči a očakávala príval temnej radosti, po ktorej som toľko prahla. Achisa už niet. Konečne som zničila muža, ktorý ma týral a zavraždil mi matku. Na túto chvíľu som čakala celé roky a pre víťazstvo som obetovala aj svoju životnú lásku. Nehybne som sedela, nakláňala hlavu a čakala. Necítila som však nič. V mojom okolí sa nič nezmenilo, v mojom srdci sa nič nepohlo. Stále sa nad nami znášalo zúfalstvo a syn mal tvár stále napätú od ustarostenia. Azda by som tú temnú radosť pocítila, keby som popravu videla na vlastné oči. Nie, ja nepocítila. Utrpenie iných ma nikdy nenaplnilo radosťou.
1: Sila, toto je tá veľká téma, ktorá sa tiež ťahne celou knihou. Pomsta.
0: Áno, pomsta a jej očakávanie a realita. Čiže nenaplnila vlastne to, čo čakala, keď pomstila nevlastného brata, ktorý sa k nej zachoval veľmi zle, týral ju, zneužíval, pripravil ju o matku, a napriek tomu, keď bol mŕtvý, necítila naplnenie ani radosť.
1: Častokrát

0: som to tak vnímala aj u Samsona, že on bol tiež tak veľakrát sa nahneval a potom všetkých vymlátil a tak toto vyriešil. Filištinci lietali vzduchom raz 20, raz 30, potom aj 1000 tam, myslím, raz pobil nejakou oslov čeľusťou či čím.
1: Áno, bol to veľký bojovník.
0: Bol to veľký bojovník, ale tiež potom nebol nejaký spokojný, keď sa takto vypomstieval.
1: To bola pekná téma knihy. Myslím, že to si ja odnášam. Častokrát máme v srdci takú predstavu, že keby sme dosiahli tú pomstu alebo videli toho nášho nepriateľa v nejakej nepríjemnej situácii, že by nás to naplnilo, ale kniha prináša posolstvo, že to človeka nenaplní.
0: To je veľká pravda, naozaj pomáha to, ale knihe v tej čitavosti pomáha aj to, že tam veľa zaujímavých momentov z tej doby. Čo také ťa tam možno zaujalo, ako ľudia vtedy žili, nejaké také vychytávky?
1: Mm-hmm. Je tam veľmi dopodrobná opísaná strava. Ľudia jedli suroviny ako chlieb, syr, hrozno, samozrejme pili víno a jedli medové koláče. Veľakrát sa spomínajú medové koláče.
0: Inak toto televízni diváci, ak budete čítať tú knihu, tak dajte si po ruke nejaké keksiky ideálne s medovou príchuťou, lebo stále tam tie medové koláčiky aj tým pocestným, že?
1: Medové koláče a med sa tam vykresľuje ako veľmi drahá surovina.
0: Áno. Vlastne fľaša medu bola ako dar.
1: Vzácna. Veľmi vzácny dar.
0: A čo mňa prekvapilo v súvislosti možno s našou rozprávkovou sférou slovenskou, bolo to, že striebro tam bolo nad zlato. Mm-hmm. Pamätáš si to, že striebro malo väčšiu
1: vlastne
0: hodnotu?
1: Ona získala striebro od tých filištíncov za tú zradu. Získala striebro, nie zlato, áno.
0: Mňa tie koláčiky tam ináč dosť často prenasledovali. Ja som si normálne vygooglila potom nejaké také židovské granolové koláčiky medové a oni miešajú niečo ako také ranné mysli z mes alebo vločky s vajíčkom, kefírom a medom. A toto dajú zapiec a toto je asi ten med tam.
1: Taká granola v podstate.
0: Taká granola, hej. A normálne akože tak asi to bude. A zapíjali to kefírom. To som bola prekvapená.
1: Veľmi zdravo žili.
0: Veľmi zdravo žili v podstate. Takže aj ten med, aj veľa pracovali. Takže dozvedeli sme sa tam aj takéto veci. Mne sa páčilo, že filištínci chodili oblečení farebne.
1: Áno, aj to móda je tam opísaná. Dalila prišla z Egyptu, kde nosila veľmi jednoduché tuniky pieskovej farby. A filištínske ženy sa radi zdobili, obliekali sa do pestrofarebných sukien, tak musela sa ona prispôsobiť a takéto sukne tkala, moderné. Takisto nosili sandáliky zdobené kamienkami, na tuniky si prišívali rôzne strapce, takže ženy sa zdobili aj v minulosti a takisto vlasy si filištinky natáčali, aby boli kučeravé. Bola to móda vtedy. Natáčali si ich na nejaké kúsky teplej látky, horúcej látky, aby vlastne nadobudli ten tvar.
0: Takže ženy boli vlastne parádnice aj vtedy?
1: Vyzerá to tak, že áno.
0: A mne sa tam ešte veľmi páčil ten rozmer, že ľudia veľmi ako keby vnímali starostlivo pútnikov a tých, ktorí cestovali, že? Vlastne aj ona, keď s tou vdovou
1: Áno,
0: bývala.
1: Áno, myslím, že človek v minulosti by neprežil bez pomoci druhých. Teraz sme menej odkazaní na túto pomoc. Možno nám to trochu aj škodí, že niekedy tak snívam o tom, že by sme si takto pomáhali, lebo ten pútnik by bez vody, ktorú by mu ten človek z tej studne nedal, by neprežil tú cestu.
0: Studňa tam bola ináč naozaj ako taký veľmi silný moment, alebo taký magnet, alebo také centrum niekedy, že aj tej dediny, aj toho všetkého.
1: Áno.
0: No ďakujeme veľmi pekne, že si načrala zo studne svojich čitateľských skúseností, že si nám prišla porozprávať o Dalile. Verím, že sme televíznych divákov aspoň trošičku navnadili, aby si prečítali tento krásny príbeh a možno budú vnímať Dalilu už oveľa inak. Verím, že sme vám tu medové motúzy po podnos neťahali a že nám dáte za pravdu, že sa to oplatí prečítať. Tak do skorého videnia opäť pri knihách. Dovidenia.

0: Haló?
1: Žiaľ vám musím oznámiť, že váš syn je mŕtvý.
0: Daniel? Čo sa mu stalo?
2: Putoval peši do Santiago de Compostela, 800 kilometrov pobrežím Španielska.
3: Nie si pútnik, čo? Si chodec?
4: Som tu z rodinných dôvodov.
5: Bude to výlet otca so synom.
4: Väčšina ľudí si nemôže dovoliť len tak odísť.
5: Ja nie som väčšina.
4: Budeme putovať do Santiago.
2: My?
4: Obidvaja.
2: Pútnici tam chodia už viac než 1000 rokov.
6: Som Jack, Jack z Írska.
4: Tom z Kalifornie.
3: Som z Amsterdamu.
7: Holandian?
3: Čo presne hľadáš?
7: Ja ho milujem.
4: To ťa určite prejde, ver mi.
8: Na životnej púti.
2: Po ceste kráčate iba kvôli sebe.
3: Spomínal si rodinné dôvody.
4: Správne.
3: A tá urna s popolom.
4: Môj syn.
8: Môže každý zísť z cesty.
3: Aký bol tvoj syn?
4: Daniel bol ako ty. Múdry, sebaistý, tvrdohlavý, rozčuľoval ma.
8: Ale niektorí z nás nájdu odvahu.
3: U mňa je jasné, prečo idem. Môj lekár a aj manželka by sa potešili.
8: Začať od znova.
7: Takže si na púti, ktorá ti má zmeniť život?
4: Tak nejako.
3: O, nie!
5: Život si nevyberáš, oci. Žiješ ho.
3: Dá sa ísť na bicykli? Tak prečo kráčame?
8: Cesta. V premiére v piatok večer a v repríze v sobotu popoludní.

Ježiš povedal svojim učeníkom, dajte si pozor, nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ľudia chválili. Veď hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľava ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. Tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohu ulíc, aby ich ľudia videli. Veru hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere, modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomáš si hlavu, umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Počul

Milí bratia a sestry v Kristovi, aj vy doma, ktorí nasledujete v priamom prenose, mať Ducha Božieho v srdci. Aká je to vážna vec v duchovnej oblasti aj v našom kresťanskom živote? Takého Božieho Ducha, aby sme dokázali plniť to, k čomu nás vyzýva Kristus, možno aj v dnešnom evanjeliu. Almužne, pôstu a k modlitbe. A ten Boží duch žiada, aby to bolo v skrytosti, v súkromí, aby nás nemuseli ľudia chváliť, aby nás Boh pochválil. A kto chce Ducha Božieho v srdci, tak to konať, prijímať posolstvo Krista. Tak prosíme Pána o ducha, ako Elizeus prosil Eliáš, aby mu dal podiel zo svojej charizmy, zo svojho ducha, čo sa mu aj splnilo. Almužna. Asi niečo najviac konkrétne v našom živote. Stretávame mnohých ľudí, ktorí tú almužnu pýtajú. Niekedy máte istotu, že tá almužna bude zneužitá na zlé veci. Niekedy dáme, niekedy nie. Niekedy s radosťou, s chuťou, s ochotou.